0: ti ma foju iya bolari ninu leyi ma de faye su omo birin ma faye su ma fili aye su ma han ni iya laya imo ifa ma se de pe ma gbo birin mi wonu leyi ma fe yawo mi ma gbe obirin mi wonu leyi ti o si sin ti
1: ah
0: kuda
1: daddy bola o si ti mo ro pe ri si fu ko mo tin gbo yin late kan
0: emi o ri si fu ko lu mo nsoro ni
1: to
0: nsoro ni
1: eyin ati ta lo nja
0: emi o mo mo nsoro ti mi kini kini o kan ti e pelu emi ati ta la nja pe mo da soro wo ni ti e pelu mo da soro ngbo lo wole gan to o kale ko to lo wole mo gbo me late kan wole
1: ko ma se pe die die
0: o ti le o le ti ma gan na
1: ewo ni le ti ma gan na
0: mo
1: gbo te nsoro mo koko fe ki mo wa wo pe o ye rin si fi gba ti mo de ri yin ti mi o ri phone lowo yin
0: o ora phone ko leyi yin ti mo nso na ni to ba lenu yen na ni ma se
1: e ki le nso
0: ni mo nso fun e ma fe lo mi wonu leyi a fe yawo mi wonu leyi
1: ah
0: eleyi to gboro si mi lenu gbogbo awon obi mo lo so pe ki yawo ma bo foko ki yawo ko so mi sare ko jo ware foko go ba lo ni gboro si won ni jo ware fun mi nu leyi won fe yawo mi wonu leyi ko ju be lo be ni
1: e se kini
0: mo ni gbo bere mi wonu leyi
1: ah e mo gbe e fe ni koda te ba melo le fe fe
0: e
1: jo melo le fe fe
0: ko ke iye to ba wo ni ma fe wonu
1: e fe me
0: jo to gboro si mi lenu to ma fi re ele fun mi to ba so mi o ma so mi si o ni mo ma fe wonu le
1: ija ikunle abiyamo e lo fe e fe meji
0: ko si pole mi wo mi be lo
1: o die e le fe mejo na se lori owo ina lori ogun daddy mi
0: ogun daddy ni eh bo ba jogun daddy ba jogun daddy nko
1: lori 30 million
0: emi ni oko re nu le
1: lori 30 million
0: ko lo respect mi
1: ato ko bi ta ba gbegbegbegba be 1 naira ko ni dowo yin tori business ti mo fe bi se awon mo lo o le so pe ka awon mo wa gbowo school le ni ka awon mo wa gba wa ka wa gba
0: o si bo ma wa je
1: ni atawon me la jo na iwo lo na be jo mi
0: ibi ti ma je loju si iwa ni fe in fact ni fe le elede ti wa chinyere ni ma lo gbe wonu leyi
1: o ti npe ju
0: ede to ma so
1: le e lo si kalaba
0: ma fun elese nu le to ma lu e lalubo le chinyere ni ma gbe wonu leyi
1: ma mo de di ara
0: mi o jade lo
1: oko yawo elese
0: o wa mo ri
1: e ya ko won bo
0: mo n jade lo ko si pole
1: aye mi lori ogun baba mi lori ogun daddy mi na loko mi fe so mi di nkan mi fun lori ogun owo ti daddy mi fi ojo atorun to fi wa ki wa ko fokunrin ki ma wo egbon mi ataburo mi ko fowo won se nkan gidi ah rara o nkan ti o ba orin to ba da la ko la mo ko si gbedu nisin ko se to kan mi o iba ko iba fe omo benu e wa ko fe omo bini ko fe omo ko se to kan mi o ni ko wo baba mi le ah ti ba pe awon ebi mi tin ba so fun won pe owo daddy mi o abi egbon mi lo tin bere pe bo ni mo so wo mi o tin so mo su kan ta ti mo ti gbowo ifa okay o na lo je kan ti pe mi lana pe bo ni mo ri shop si bo ni location abajo won ti mo pe route ni mi laye ati amo nese mo ti gbon bi mo se wa yi ko si nkan to 1 naira ko ni fe se tembe kodo o koko gan ma lo gbe si bank ma lo gbe pamo si bank ti o ba ti ri lowo mi ti o si ri pe mo ra nkan kan moto ti mo ni ko re mi ba mi gbe lori omi ko ma gbe ko ti e mo gbe wa ma pe ni si ko mo gbe wa ma abi ko ba mi ta to ba ti gbede ma lo ko owo yen si bank ni ma ko si bank leyin odun kan ma ri nkan ti ma fowo mi se tori to lo fe gbe yawo mi o fe se kan yi ko mo ba mi lojiji ko si wahala

0: su ma su ko ya eni se fun mi lowo awon port yi si ti ku kolohun o de ile re
1: koda aro odun kan aro pe odun kan won le ku o
0: ah kolohun o de yan re ni o
1: ah ko re won o ojo to pe mi gan pe won ku mo kokoko so pe iro ni mo ni ro ni o
0: je ka wa yo sa to ku na n pele
1: pele ami ami
0: ohun lo ko e ba so fun mi pe won pin ogun ni se baba n ni ogun ni
1: ah
0: emi te wa mi mo mo pe won lo lona a mo ngba oko yo ma wa so lo ba ni 30 million
1: be ma
0: lo ko en
1: ta ti e tun a tun bo awon ebi gan ni o je ebi gan o mi so pe 30 yen gan ni o kan mi o ro pe yo ju be lo bo won ni ka toju awon omo alai ni ya a kan
0: o da be baba won si sele fomo o o da ki yan sise le fomo o
1: e ta ti ri niyan o
0: ah
1: e ta ti ri niyan o
0: ah ko da ko ki ba ko bi wa ku kan mo wa ma wa jiya kan ma la
1: ni
0: ko da o lo nje ka wa nu ori nkan re
1: ami ami ami
0: mo to wa je so be re o aduka to shamile lori yen o
1: so
0: ki pe nitori pe o je baba lewo egun yen se po to se po ba n to se to gbogbo iwo nu awo e pin ton e tu fomo line na to ba je iya ni awon egun iya ma saba ara re ni ma shalaye fun e
1: tori
0: awa ta ti dagba yoju wa ti ri to ti ba fenu mi yi ba e soro ko gbo
1: yes ma
0: a baby bi n ba fi go bi fun e o le ma je o
1: a se yin yin ke ni
0: eh o mo baby bo tin pa bo n agba ti ma nso nu
1: to
0: o ma nso nu so wari owo to wa kon yen
1: be ma
0: eh awon igba ti wa iru owo ba yen se la ma n ko fun ba le wa
1: ma
0: wa beere
1: ma mi ejo ki le so
0: je nsalaye
1: to
0: a baby je nsalaye ki se pa bu o eh emi laye mi ma bu okun elowo eh ko le sele abi bi ko le sele mi ni o bu mo ba le re o in te ba ni oko fun ba le re
1: ah e tin so na die die
0: gaga emi kon so pe to ba je lagba ti wa aha to ba ti wa bu ba le re eh sorry to ba ti wa ko le ba le re lowo ba
1: e je wo
0: eh abi bi fara ba le owo mo eh mama je ko wo danu le yi ru ife te ti jo fi nlo te ti wa ni sokan ko si sigba to ko ede odo mi o ko de mba fe
1: mi mami eni surun bi te ba de yen kilode te nko wa kare yin kilode kilode se nkan te wa fun ni yen ki ko si suru kan lele o gba ye ti yin yen se bi la ye ati jo gba teyin wa ni odo ti oko yin ba fe ni yawo mi boye e lo mo okunrin abi e lo mo obirin mo bi okunrin mo bi obirin tori owo yen o wa nso fe mi pe emi emi owo na fe yawo mi tori pe mi
0: Ah, je suis là, on est yawo.
1: Ah, non, ça va faire. Quand on est là, ni ton va yo barara. Oh, tu n'es pas ni ton va glissi. Et tu as mon ami, non, le nom, ben, moi, tu m'as pas ton ban, mais tu n'es pas de mes bas, tu n'es pas de ton ban, tu n'es pas
0: de ton ban, tu n'es pas de ton ma wori wo omo mi ko le se be
1: o ti wa fe jason yin ayin na wa foro tutu ba mi wi ke nko ogun baba mi kale abi ke ko ogun baba mi kale e mo pe lo ba ti so si lenu yo kan seyin na lenu mo ti gbo
0: ogun ma to eyan lo
1: mo ti gbo e je ko wo yen tona ko si le to pelu ogun olohun ko le to o
0: ihun te wa se ni pe o wa mu owo ohun sori tori pe to ti ya ba ni o ma da ki baba na o ni se ko wa ma wa jade ta kan ma wa so pe ah eh ri ohun ni nbo oko re ohun lo ko ri be ego
1: si dadi mi o ti ku ti o ti pe ogun fun mi se a ma rira wa manage inu le
0: ihun to ma wa ro niyan ihun to ma
1: ko mami
0: bayi to ba
1: mi o ri koro si yin lenu ma ko mi o ni ko wo ikale o
0: bi o ko kale
1: o mi o ni ko kale o
0: mi ko kale abebi mu ale yin ran mu ale yin e o ko kale o wa pin owo ni 15 million 15 million so ri 15 million to wa pin iwo fi 15 million so ko se okowo so ri 15 million to kun o bun o ma ya ni so ri pe yan ba ti wa nta iyan mo ma to ko ma dengun ndi o wa ya 15 million pe to eh yan mo mi mo won pe ra yin o sweet dad abi ki le ma pe ra yin o wa ni 15 million yi o won lo fi dokowo ko si dowo n pada o won bi da ko ma da pa
1: mami en so ni se en ko en pare en ko en pare mi o ni ko wo fun o mi o ni ko fun o
0: abe bi o ma la
1: mami mi o ni ko fun ogun baba mi ni o ninu ojo ninu ninu otutu ni daddy mi ri ogun wa yi ko papo e je ka awon mami na ro ogun temi na pin o ti le won la fe ya o ba fe ya wo ni sise ko ni je gaba le mi lori mami e mo foro otutu ba mi mi o ni ko le
0: aga se inu bi o ni o ya lo
1: inu bi mi o ni ko fun o
0: se bi ile mi ku se ndana nle yin ki lo fe je bi baba ya n ba be si e fo mi

0: na taro ri ah
1: no le se wa da paro bayi
0: abi se oju mi nta mi ni ya bola abebi ya bola se se pe se se ki se nkan ti mo ro sa yara re na ni ku eru jade ninu le eh abebi ma ya mi lenu o ko gbugbu eru lo ninu le so ti pack out ni e o ah abajo ara o fun mi na ara o fun mi mo ri to nku aso awon mo ti n pack aso awon mo jo la ni owo oro le sale ana ti mo ti bi ise de so o ti e wa so mi kin lo bi ise ni to fi pack out bayi o ti e wa da uda eh abajo mo n pe number lati aro ko gbe ko mo ti pe more than 100 times ti o gbe ko ti mo pe kin so mo benin ti o gbe ko so as you ti o da bayi ah obirin o ma lorun obirin o lorun obirin o lorun o inu le to ti dun maran imaran ti gbogbo en lo hey I love you by darling my sweetie aso pe en na ni tori owo tori 30 million omo birin danu le iru tori owo ah o ti ti wa da eh bi o ba ti e wa ni femi mo se bi yo si da omo mi pada fun mi ko sa gbo mo wa le won ni jo won o fe ko gbo mo wa le won se bi le mi lo de lo ti romo ah yo da omo mi pada fun mi o ibi temi o ti ni gbanu wa pe ki n fi olopa ki mo fi wa kiri bo je civil defense bo je soja gbogbo ti ba lo na ni bo je immigration bo je koso gbogbo ti ba lo na ni o lo ti fi ko si problem mo je ki n pe panti e ma pe anti e ma pe mami na ma de pe olori ebi won to circle olori ebi won permission pe mo pe o na ah
2: oh yi ah abara wa fare bi to la pere 0913656952
3: 0913656952 hello ten go olokun sikuni tabi dogun yin ko ye pe olokun sikuni abi dogun yin wa n ko ye pe ni ba ba ni yen ti tele ti won pinwo ten wa ni da ko ko wa
2: Okola ti gbon. Ebi o mo pe wa wa lo ja soju. Iwo ko ko lo wa wa soju.
3: Awala ni ko keru ku
2: o. Iwo. Eyin ni o keru e wa ni so ko la soju. Ewa ko ja wa wa ni. Ah, eyin ni kini? Ni ke e wo? Abi ka ma lo bayen na ni o. E ma sa lo bayen ni. Ah,
0: ni kini mo wa? Pa mo ti eru pe mo ma si Olorun ma je yin o si number pe. Olorun ma je yin o si number pe. Hm? O je tun wo number eleti mo abi number yin na ko nu na ni. Hello.
2: Aja
0: pe family temi to ko je family yin ni o le fi so gbo te n so yi emi o pe family temi 0913656952 hey o da ko si problem n ti ma se nu mi na lo wa ma fa wahala gidi ni ma yo da mi mo hello
4: oruko mi ni kanide itakure lati opagusa temi jire
0: to
1: o ka je pe bi ti yawo ti fu ose yan yan ene ku le to ku le eh loju ti wo da mi
2: eh loju ti
1: wallahi loju ti se ba je gba wo ba lowo re se agiri ni o ma mu ni
2: ah
1: ta ga yu pe be ti agidi mu to ba te lowo gan te bi se gan leader
2: se bi mo ro mu paro wa ko fun mi ni
1: te ba gba gugu lowo e e wa suru mi ya mi die ya mi lo bi wo o to ko yi die te bi gba tan bi e ti mo se mi alo le ta le iru
2: to ami o ami o
1: pada wa ami bi suru so ni
2: ah e wo ko ma ti e wa ko ba wa o e guro mi pe mo ti lo fi ki mo ah mo ti lo gbe mo ti ti mole ma ti mole ma de gba omo mi lowo e ma ti mole ma gba awon mi ma gba lowo e ti ma ti mole tan ko si problem ah eh eh seun
1: Hmm.
2: Mo da yin lo o.
1: O le ni yin. O le.
2: Emi lo le.
1: Eh.
2: Mo le folopa meyin na o.
1: Eh o ni o le ni.
2: Emi lo le. E folopa meyin na. Folopa mo yin.
1: O le ni yin.
2: Emi lo le. Emi lo le. E folopa meyin na. Pe pe mi lo le ba mi ruruko je.
1: Alaja dejumo lo so lati gambari ndiba mama no se nto da
2: mama o se nto da mama o ni o se nto da
1: ama se ru e se ru e ta se o da
2: ta e wo eh wo te nso nko ma wo eti temi ma won ti ge eti mi lo ko wo eti mi ma o won ti ge lo o in temi o se ni mo so yen ti tin ba he mo fe ke pe ke ba soro ni o mo npe na be lataro ko gbe ko mi in ti ba de se wa nu mi mo ti won ma se wa nu mi mo fa pe ya mi ni o
1: e ko tu ah olo sa yi ko na kai ba
2: ah
1: ah e ti te pe wa yi o to ba tu ka aba gbo we ni jo ko ti wa se ru kan ba yi o nu olohun ni ba
2: ah
1: nigba ti ya o to gba ogun baba re o ye ki oko ko ni la kai gbo ko tu soro ki se nkan to da o ama ya o to wa ni o je le kan to ni aka yi wa so pe won fe se bayi won fe se bayi won fe se bayi o ye ki oko ko ba moju to ni ko ba yi pe ah bo se so yo da la kai to un pe wa on ko so ko ko so fi kun ni bi o won ke se ti o je wa ni fe tu ti o ti ri lo ta won mo ti lo du jokun e
2: oko
1: wa beru olohun
2: ko ba
1: se un kan bayi ko le that's for sure
2: o si kere kaka se mi ni mo se to ba ko yele mi lowo se mo so pe mo ba fi se mo fe pe yawo mi wole tele ni se gba ti o ko fun mo fe fe yawo mi nsin
1: e je to ba ti ko fun ite tele e fe yawo mi
2: na be ma ti fe yawo mi se ba a ti jere dada lowo nke to fe yawo mi
1: o ko si ba wa se bayi ko mo se ru e ma nitori pe wo eto te gbe wa yi eto to ga ni ki si tele ni ti egbe ti mi wa
2: ko si problem pe tin temi ti mo ma se ni mo so yen ah e wo ile ti daru already o to ti ko mo to ti keru jade le te ba ti keru jade le wa ki keru wole wa o ti keru jade o ti ko mo jade be omo mo ma gbo mo pada o mo ma gba omo mi pada ah ma gba gbogbo to ba gba ni ma fi fun ma gbo omo mi pada lowe won de ma mention pe mo ran lewon ko da boya won gbere lo ma lo won gbere e won gbere ni hello
4: hello
2: eseun
4: ore wa wo ton so fun lekan o toro ni e o da pe enikan le loju ti o ra pe ni e o paro o
2: ah
4: ah ah e o gogun yawo yin e yin pa ki digba ni ah e o ba te fe ya be mo fe gba e lu method okunrin ni iri ke wa ta sagidi
2: mo ti tu ko go da mi lohun mo ti be mo ro ko da mi lohun
4: ngba
2: ngba yawo nogo ya ko ya ko ko ko ko ko ko ko ko ko
4: ko
2: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko kọlọ ọjọ friday ma ni ka dajọ fun ọjọ friday date ti wo ba mo ti o je ọjọ idajọ ko je friday so that yo ri ewon yen yo ri lo dada weekend yo ma ah e wo inu bi mi o inu bi mi lo pelu ko te inu ti e bi mi pelu eleyi
4: egbon de la npe ti o gbe kọlu lataro a npe
2: Hello.
5: Hello, bana bruni.
2: Mo ti pe number lata re gbe call u.
5: Ah, mo bi si ni gare.
2: Ah, eh mo bi si oro ti dele o. E mo bi si oro lo dele yo, e mo bi si o.
5: Dele, dele, on le re.
2: Ah,
5: o ran ko ma ran ko.
2: O ka ru jade, o ko mo jade pelu lori oro lowo dey na.
5: Lowo do nje sara ni.
2: Owo ira ni.
5: Ah, te nfa pe to to ni ku fun o.
2: Ah. Koko fun mi o si ti para ko mo jade iya mi na ti ro titi ko da ya mi lo eri po da arifi po lara omo abi abe bi arifi po lara e ko mo sa igbon si iya mi arifi nla ni
5: aburo mi aburo mi
2: eh
5: ogbo ma doju ti family wa o loju ti rara
2: eh loju ti
5: ko ya wo re o wa ni to ma ko wa won ni se yin mu ah o da ba ona ba ko fun pa to go fun e le meji
2: ko so fun mi ko je ka jo jiro le lori ko je ka jo jiro le lori oni na kuna ni mi oni na kuna ni mi ah
5: se fun opo wo ah opo na lo fe yawo mi
2: ife ife
5: to ba fe yawo mi farabale to ba fe yawo mi ba buru be ano owo apo ara re de fe yawo mi lo fu yawo fe yawo mi o
2: Eh bo o wa ti ko kale ni fe yawo mi mo bi o ba ti ko kale fe yawo mi ife mi ti o ba ko kale eh ki la ni mo ri
5: emi fa wa le fe
2: eh
5: emi a ke aya ti a gbo ni emi o ko mo ku fo emi na ku fo ngo to le ni o to mo ku fo
2: eh mi lo ni
5: aba lo jo kun ni o
2: ah egbon
5: o ran se bayi ah o ko mo mo ku je ni
2: ah egbon nko ja aye o egbon nko ja aye
5: Ibrahim
2: lati kokoju wa ah egbe nkan jaye ah e wo family egbon egbe ah egbe ajiya o ere pe mi lole ah egbe ajiya o ere se le ma pe mi lole pe kini ah egbe mo mi o e mo mi dada egbon ah iru ki wa ni gbogbo won yen a de nso a de nla a de nso gbogbo e wa nso pe kini kan wa neyin ni e wo emi o fe gbogbo won yen o be ti tebe o se inu mi na lo wa e pe le tin ba ti pe ni ti ta ro ba ti soro ti o gbo mi le ti bayi mo ro gbọlọ pa street ni
6: elu aburu mi
2: eh egbon
6: yo da fun oti oko
2: e se wa mi o egbon egbon dada leyin
6: school la wole mi yawo yo se dada
2: alai dani
6: o se dada
2: ah
6: o kan la pe yin
2: o e to
6: kenikeni mo de jai
2: ya to e mo seun
6: bo se gba owo yen e to re na ni kuku de wa ba yin ke to dialogue le lori ninu de
2: oko
6: mi kuku le kan to wo to wo
2: ah Emo mi mo seun.
6: O so to wo to wo ko ko mi, o ti pe ogun yi.
2: To.
6: Bawo lo ti fe ka se?
2: Ah egbon mi.
6: Ti ti tawon omo wo fi je yan latara, a gbodo na ni na kuna. O je ke jo jiroro ni.
2: E mo se egbon.
6: O ma so ba yen fe ra moto. O fe so pe leyin, o wa ma so ba ko loju lo fe so ko ko won e gan. O je ko ko won yen fun yin.
2: To.
6: Te ba ti wa, te ba yen je leyin gan boye lo ko won yen fe yawo mi, ori ri o pada ja fun yin.
2: Ah. Yawo ti lori ti o ja.
6: O je pe won ba ti won pin owo mi lo wa.
2: Ah
6: aje ko mo de so fun pe bo se se ri bo se je ko ni mi
2: e mo seun
6: mi ona 1 naira nbe bo lori ko bo ba lu dada bo se je ko ni mi
2: ah ese egbon mi egbon dada re ele mo fa lo fa pa gbe ni o o ti ko mo jade ati eru
6: o e ti le ba gbo ma re o emi ko support lati gbo mo
2: e lo gbo mo egbon mi e wo o ja
6: ko ko mo wa a gbo mo wa
2: ah emi ko gbo mo wa ni le wo e lo gbo mo o o lo gbo mo bi ba se pa won soja won bi si ni mo fe le ni ki truck merin ko tele mi leyin inu o lo gbo mo o bi si ni lo gbo mo ah e lo gbo mo
7: yo gbo mo kale won obi da so ti gbo bayi so gbo won ti won so abo gbo ti won so so gbo te so ah eh eh inu si n bi mi bi mo ti ro pe yawo mi wa legbe mi ni mo ro pe yawo mi wa legbe mi ni oh mo ti wa gbo ko karu jade o ti ko bo se se kri ah egbon mi egbon dada mo leleyi egbon mi aseronu kan na ni won lo ye koko kale ni o ko tun ye ko fi kunle ge fun mi ko kunle lori ikunle ge lo ye ko ti so fun mi pe oko mi o o baby o ololufe mi o oya o 30 million yen re o bo la si wa se o se ka se bayi ni ka se bayi ni ka de fun wa ri mo ran kinu le wa toro o wa danu leru tori orowo o ko mo jade o keru jade ah inu le ti daru o ah ati ni problem ninu leyi ebi ati e ti ni problem ninu leyi ko si problem problem to de wa ni pe ma fo lopa lo gbe a lo ma ro ko mo eh o da pa won bi awon soja bi si dada nti won awon oraye ti mi be ma lo ku olopa bi civil defense awon tele mi leyin bo je truck 15 ni won o sa ta tele mi a lo gbo mo ye ma de be so pe mo ran le won gbere e won gbere ni mo ma ran lo to gbo yin tan gbo wa ninu le lori eto ta pe ni ni dile wa fun ti osan to ni ni ah eh adupe gbo yin te ba wa da si lotun lo si gbogbo yin na le riwe gbogbo yin le ri so latori eni to dasi ni bere deni to dasi dopin gbogbo yin na le ri so ngba toro wa ri bo se ri bo lasi yanju e si bayi olohun sanu wa bi bo wa ni iyawo gbowo iyawo ko lo to lati ko le foko iyawo ni ko sin to jo o ama oko na ni ti e na oko na n wo pe to olori lohun iyawo se wa gbowo to te o kan fi ti gbo oro wo ninu ile to ni mo bo se je kolo wo sanu wa idile wo ni daru logo to la dupe gbo yin te pe wa o ibi toro isele si na lagbara olohun idile wo ni daru logo to lo
8: oruko temi ni princess oladunkun abebi to gbowo ti o fe foko e
7: ti o fe ko le to
8: gbo mo ti mi o fe ko le ti mo ko mo ateru lo ko mo so mi de edun arin le
9: kan ti to mi da layin kaaje na je ba de ni mo nje o iyoko supportive mother
8: iyoko iyoko to nti o me leyin kin fun ni 50 million
7: o ti e ni kara
8: se jo pe ni 50-50
7: olare wa je
8: ogun ni ko temi
7: na lagbara olohun idile wo ni daru emi ni oko to fe gbawo ogun baba baba iyawo baba eni na
8: oko alatenu je
10: listen to the music relax and have fun all the